اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کہ یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔

0: اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق تک رہ جائیں گے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں پٹ جائیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادہ و فرحان رکھے جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر یکا یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ اکبر

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے. اس دنیا میں اگر کسی شخص سے بار بار کچھ مانگا جائے تو خواہ وہ کتنا بڑا سخی ہو بالآخر اکتا کر ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے انسان جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا. بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کام کرتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. عادت ڈال کر دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا واصبحنا

مملوک جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے روایت ہے مسلم کی اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سامین، اگر ہم کسی مسئلے یا مصیبت کو کم تکلیف دہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اس طرح نظر انداز کریں کہ گویا کہ وہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ جب ہم کسی مسئلے کو بڑی اہمیت نہیں دیتے یا اسے زیادہ سوچتے نہیں ہیں تو وہ خود بخود ہلکا اور آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، اذا بغیت الشیء یہون جعلہ ما یکون، اگر تم چاہتے ہو کہ مسئلہ آسان ہو جائے تو اس مسئلے کا اس طرح سامنا کرو کہ گویا کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نظر انداز کرنا دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف سے آپ اس کے ذریعے اپنے مصائب کو دور کر سکتے ہیں، اسی طرح نظر انداز کرنا بذات خود کبھی کڑی جواب بھی بن سکتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لوگ دشمنی برداشت کر لیتے ہیں، نظر انداز ہونا نہیں تو نظر انداز کرنا شاید دشمنی سے بھی زیادہ کربناک ہے۔
1: نور علی نور یهدی اللہ لنوره من یشاء، روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
2: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Health for all mein khush aamdeed. ننے منے بچے جو کہ ہمارا فیوچر ہیں اور ان کی صحت کے کئی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں مثلاً کہ کبھی انہیں پیٹ کا درد ہے کبھی کان میں ہے کبھی دانت میں ٹانگوں میں درد ہے اور ایسی بہت سارے مسئلے تو ہیں ہی مگر ایک اور مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ پیٹ کے کیڑوں سے پیدا ہونے والی شکایات ہیں اور ایسی کیفیت عموماً رات کے وقت ہوتی ہے بچے جب گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتے ہیں تو مٹی چونا پتھر یا کوئی بھی چیز وہ دیکھتے ہیں تو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں اور اس طرح سے پھر ان کی انفیکشن بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ غذا کی کمی اور ناقص جو صفائی ہے یعنی ہائیجین بہت اہم ہے اس کی کمی سے یا پھر غیر متوازن غذا کے استعمال کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور پھر یہ ممکن ہے کہ بچے میں خون کی کمی واقع ہو گئی ہو اور اس طرح سے بچے جو ہیں وہ اپنے جو ہاتھ ہیں وہ بھی بغیر دھوئے بہت ساری چیزیں اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور خاص طور پر جو بازار سے مختلف چیزیں ملتی ہیں جیسے کہ ٹافیاں ہیں یا اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو کہ ماں باپ بھی منع کرتے ہیں کہ وہ نہ لیں مگر یہ ہے کہ وہ اسے استعمال ضرور کرتے ہیں تو اس کا ایک حل جیسے کہ ہم کہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ پیٹ کے جو کیڑے ہیں بچوں کی اچھی صحت کے دشمن ہیں اور اس سے ہمیں اپنے جو لائف سٹائل ہے وہ ہمیں بدلنا ہوگا تو اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اپنے بستر کی جو بیڈ شیٹس ہیں خصوصاً بچوں کے جو استعمال میں ہیں وہ آپ ان پر خاص توجہ دیجیے انہیں بدلیے اور تمام ایسے ٹوائز ایسے کھلونے جو کپڑے یا پھر اونی مٹیریل کے ہوں دھو کر دھوپ میں سکھائے جائیں گھر میں صرف پھول جھاڑو یا تنکے والے جھاڑو ہی استعمال نہ کیجیے بلکہ آپ ویکیوم کلینر جو ہے وہ یوز کیجیے اسی طرح سے کچن اور باتھ روم سے گرم پانی کے ساتھ ڈیٹرجنٹ یا پھر کیمیائی جو محلول ہوتے ہیں ان سے آپ فرش صاف کیجیے کموڈ اور واش بیسن بھی احتیاط سے صاف کیجیے اور ہر روز کوشش کیجیے انہیں کلین کرنے کی اور اسی طرح جہاں آپ سوتے ہیں خاص طور پر بچوں کے کمرے میں کھانا کھانے کی عادت نہ ڈالیے کھانے کے ذرات گر سکتے ہیں اور اس سے پھر بہت سارے جو کیڑے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اور اس طرح انفیکشن ہو سکتا ہے اسی طرح آپ جو نیلز ہیں کچھ افراد کو عادت ہوتی ہے انہیں زیادہ بڑھانے کی تو وہ بھی آپ ختم کر دیجئے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نیلز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں جراثیم کے لیے اور کھانے سے پہلے بعد میں کھیلنے کے بعد باہر سے گھر میں داخل ہو کر اینٹی بیکٹیریل جو سوپ ہے اس سے آپ بچوں کے ہاتھ جو ہیں وہ دھلوائیے اور بچوں کو اس کا پابند کر دیجئے باقاعدگی سے بات جو ہے وہ آپ دلوائیے اور ان کا جو ٹاول ہے اور کوئی بھی ہینڈ کر چیف ہے وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں ٹوتھ برش کو کور کر کے رکھیے اور استعمال سے پہلے اسے اچھی طرح سے واش کر لیجیے اسی طرح سے جو پیٹس ہیں ان کو بھی پابندی سے انہیں جو ہے وہ بات دیجیے ان کی ویکسینیشن کروائیے اور اسی طرح جو اپنا خیال رکھیے اسی طرح سے کیونکہ جو بچے ہیں ہمارے ان پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے وہی ہمارا فیوچر ہیں اور ان کی صحت بہتر ہوگی تو ہمارا فیوچر بھی بہتر ہوگا ہیلتھ فار آل
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی ہیلتھ فار آل FM 107 دل سے دیسی
3: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی

0: بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، پروگرام روح پرور سنت میں ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات سنتے ہیں جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو محبت، ایثار اور سکون سے بھر دیتی ہے۔ اسلام نے اچھے پڑوسی کو عظیم نعمت قرار دیا ہے اور پڑوسی کے حق کو اتنا بلند کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں پڑوسی کا حق کس قدر بڑا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے وراثت میں بھی شریک کر دیں گے۔ مزید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، جب سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، پھر اپنے کسی پڑوسی کے گھر کو دیکھو اور انہیں بھی اس میں سے کچھ پہنچاؤ۔ دوستو، یہ کتنی حسین تعلیم ہے۔ پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں کہ اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی خوشیوں اور نعمتوں میں اسے شریک کیا جائے۔ ایک پیالہ شوربہ، ایک مسکراہٹ، ایک حال پوچھنا، یہ سب سنت ہے جو معاشرے کو محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔
1: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

ہی رہا بلکہ اس کے رسم الخط نے بھی کئی زبانوں کو نئی زندگی عطا کی. آج اردو جس خوبصورت رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اس کی بنیاد عربی حروف پر قائم ہے. سندھی نے بھی عربی رسم الخط کو اختیار کیا. کشمیری، پنجابی اور کئی دوسری زبانوں نے بھی عربی حروف سے استفادہ کیا. البتہ جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں نئے حروف بھی بنائے گئے. مثلاً اردو میں ٹے، ڈال، رے، پے، چے، جا، گاف جیسے حروف اسی ارتقائی عمل کا نتیجہ ہیں. یہ عربی زبان کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی وسعت اور لچک کی دلیل ہے. ایک مضبوط زبان وہی ہوتی ہے جو دوسری زبانوں کو اپنے اندر جگہ دے سکے. اگر آج ہم اردو زبان ہی کو دیکھیں تو ہمیں ہزاروں عربی الفاظ روزمرہ گفتگو میں ملتے ہیں. یہ سب ایسے الفاظ ہیں جن کے بغیر اردو کا تصور بھی مشکل ہے. حقیقت تو یہ ہے سامعین کرام کہ عربی کی اصل عظمت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے آخری کلام کی زبان بنا لیا اور اسے ایک عالمگیریت کی نعمت عطا کی. اسے پوری انسانیت کی علمی میراث بنا دیا اور اسی لیے آج دنیا کے ہر خطے میں ہر رنگ و نسل کے مسلمان قرآن عربی ہی میں پڑھتے ہیں. خواہ وہ ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں یا بنگلہ دیش میں ہوں، افریقہ میں ہوں یا یورپ میں، یہ دنیا کی واحد زبان ہے جسے کروڑوں لوگ اپنی مادری زبان نہ ہونے کے باوجود محبت، عقیدت اور عبادت کے جذبے کے ساتھ سیکھتے اور پڑھتے ہیں. سمجھ کرام جب اسلام بر صغیر پاک و ہند میں پہنچا تو اپنے ساتھ ایمان، عبادت اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام تحریر بھی لے کر آیا جس نے آنے والی صدیوں تک اس خطے کی علمی، ادبی اور دینی زندگی کو گہرے طور پر متاثر کیا. جیسے پنجاب کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے، نہایت دلچسپ ہے کہ پنجابی زبان ایک ہی ہے لیکن اس کے لکھنے کے دو معروف رسم الخط ہیں. پنجاب کے مسلمانوں سے عربی رسم الخط کی ایک شکل شاہ مکھی میں لکھتے ہیں جبکہ سکھ برادری اسے گرمکھی رسم الخط میں تحریر کرتی ہے. یعنی زبان ایک مگر رسم الخط مختلف. یہ دراصل تہذیبی اور تاریخی وابستگی کی بھی نشانی ہے کہ بعض اوقات رسم الخط بھی کسی قوم کی فکری اور ثقافتی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے. اگر ہم بلوچستان کی طرف نظر کریں تو وہاں کی دو اہم زبانیں یعنی بلوچی اور براہوی بھی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں. ان زبانوں کی شاعری، تاریخی روایات، دینی تصانیف اور ادبی سرمایہ بڑی حد تک اسی رسم الخط میں محفوظ ہوا. یوں اگر نقشے پر دیکھا جائے تو سندھ سے لے کر کشمیر تک، پنجاب سے بلوچستان تک ایک وسیع خطہ ایسا دکھائی دیتا ہے جہاں عربی رسم الخط نے مختلف زبانوں کو ایک مشترکہ علمی روایت سے جوڑا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اردو کی تشکیل شمالی ہند، خصوصاً دہلی اور اس کے اطراف میں ہوئی. جب مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے، نئی حکومتیں قائم ہوئیں، تجارت بڑھی اور مختلف زبانیں بولنے والے افراد ایک دوسرے سے ملنے لگے تو ایک ایسی مشترکہ زبان کی ضرورت محسوس ہوئی جسے سب سمجھ سکے. چنانچہ عربی، فارسی، ترکی اور مقامی ہندوستانی بولیوں کے ملاپ سے رفتہ رفتہ ایک نئی زبان نے جنم لیا جسے بعد میں دنیا نے اردو کے نام سے پہچانا. یہ زبان سلطنت دہلی کے دور میں پروان چڑھی اور مغلیہ عہد میں اپنے عروج کو پہنچی جہاں اسے ادب، شاعری، سرکاری امور اور علمی مجالس میں نمایاں مقام حاصل ہوا. اب سامعین کرام شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اردو نام کہاں سے آیا. تاریخ دانوں کے مطابق اردو کا لفظ دراصل ترکی زبان کے لفظ اردو سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے لشکر، فوج یا شاہی پڑاؤ. اس زمانے میں شاہی لشکروں میں مختلف قوموں کے لوگ شامل ہوتے تھے. کوئی ترک تھا، کوئی عرب، کوئی فارسی بولتا تھا. تاجروں، سپاہیوں، علماء اور مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کو آپس میں رابطے کے لیے ایک مشترکہ زبان درکار تھی. یوں یہ زبان ابتدا میں زبان اردو معلی یعنی شاہی لشکر کی زبان کہلائی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کا مختصر نام اردو رہ گیا. سمجھ کرام اردو کی اصل عظمت اس کی پیدائش کی

0: تاریخ میں نہیں، مقصد یہ ہے اردو کے اس تاریخ کی ذکر سے کہ یہ زبان ہمیشہ علم کو قبول کرنے والی، نئے تہذیبوں سے سیکھنے والی اور مختلف ثقافتوں کو اپنے اندر سمو لینے والی زبان رہی ہے۔ عربی کے ساتھ بھی اردو کا یہ تعلق رہا کہ اردو نے انہیں نہایت محبت سے اپنے اندر جگہ دی۔ دینی اصطلاحات ہوں، قرآنی تعبیرات ہوں، حدیث کی زبان ہوں، فقہ، تفسیر، تصوف، فلسفہ یا اخلاقیات کی اصطلاحات، ان سب نے اردو کے دامن کو وسیع تر بنایا۔ آج اگر ہم روزمرہ اردو گفتگو پر غور کریں تو محسوس ہوگا ہماری زبان کے بے شمار الفاظ براہ راست عربی سے آئے ہیں۔ اسی لیے اردو بولنے والا شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر عربی علمی روایت سے جڑا رہتا ہے۔ اردو نے عربی حروف کو اختیار کیا لیکن انہیں اپنی ضرورت کے مطابق مزید خوبصورت اور مؤثر بنایا، خصوصاً خط نستعلیق۔ اس نے اردو کو ایسی دلکشی عطا کی کہ آج دنیا بھر میں اسے خوش نویسی کے شاہکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا جب برصغیر پر برطانوی حکومت قائم ہوئی تو رفتہ رفتہ زبانوں کی الگ الگ شناخت نمایاں ہونے لگی۔ اس سے پہلے عام بول چال کی زبان کو مجموعی طور پر ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہی زبان دو ادبی دھاروں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ ایک طرف اردو تھی جس نے عربی رسم الخط کو برقرار رکھا اور عربی و فارسی الفاظ کو اپنی شناخت کا حصہ بنایا، دوسری طرف ہندی تھی جس نے دیوناگری رسم الخط اختیار کیا اور سنسکرت سے زیادہ الفاظ اخذ کرنے کا راستہ اپنایا۔ اگرچہ دونوں زبانوں کی روزمرہ گفتگو آج بھی بڑی حد تک ایک دوسرے سے قریب ہے، لیکن کہ رسم الخط، ادبی روایت اور علمی ذخیرے نے انہیں الگ شناخت عطا کی ہے۔ سامعین کرام، اردو کی شناخت صرف اس کے رسم الخط یا الفاظ سے نہیں بنتی، اس کی روح اس کی تہذیبی ورثے میں ہے جو اسے صدیوں کی علمی روایت سے ملا ہے۔ اسی زبان میں قرآن کے بے شمار تراجم لکھے گئے، اسی زبان میں حدیث کی عظیم شروح سامنے آئی، اسی زبان میں شاہ ولی اللہ دہلوی، علامہ شبلی نعمانی، مفتی محمد شفیع اور بے شمار علماء رحمہم اللہ نے اسلامی علوم کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ یوں یہ زبان دین کی تعلیم، اصلاح معاشرہ، دعوت اور علمی بیداری کا ایک مؤثر ذریعہ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے کروڑوں مسلمان اردو میں لکھے گئے اردو ٹرانسلیشنز کے ذریعے قرآن کو سمجھتے ہیں، اردو میں ٹرانسلیشن کی ہوئی احادیث پڑھتے ہیں، دینی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی علمی روایت سے وابستہ رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اردو زبان برصغیر اور عربی اسلامی تہذیب کے درمیان ایک مضبوط پل ہے جس نے صدیوں سے علمی روایت کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے ابتدا ہی میں ہم نے قرآنی آیت کا حصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور وہ ہے بلسان عربی مبین، یعنی ایک واضح عربی زبان، اور عربی زبان کی وضاحت اور اس کی گہرائی، اس کی بلاغت و فصاحت کا مقام اور اس کی وسعت پر ہماری آج کی گفتگو جاری ہے کہ اس نے کئی زبانوں کو اپنے ہاتھے میں لیا، انہیں زینت بخشی، انہیں اپنے رسم الخط عطا کی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آخر برصغیر کے مسلمانوں نے عربی زبان کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دی؟ عبادت یا دین کا تعلق تو ضرور ہے، لیکن اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کہ برصغیر کے علماء نے عربی اس لیے سیکھی کہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی زبان ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے اسلام کے اصل مصادر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص قرآن اور سنت کے سرچشموں تک براہ راست پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے عربی زبان سیکھنا ناگزیر ہے۔ سمجھ کرام، جب اسلام برصغیر میں مستحکم ہوا تو عربی زبان کی تعلیم رفتہ رفتہ ایک عظیم علمی تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ ابتدا میں لوگ عربی اس لیے سیکھتے تھے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی طلب علم تحقیق، تصنیف اور اجتہاد تک پہنچ گئی۔ سلطنت دہلی کے زمانے میں اور بعد ازاں مغلیہ دور میں عربی زبان کو دینی علوم میں بنیادی حیثیت حاصل رہی۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، عقیدہ، منطق، فلسفہ اور دیگر اسلامی علوم کی اکثر کتابیں عربی ہی میں لکھی جاتی تھیں۔ جبکہ انتظامی امور، تاریخ اور درباری جو زبان ہے اس میں فارسی کا زیادہ استعمال تھا۔ یوں عربی اور فارسی دونوں نے مل کر ایک ایسی علمی فضا قائم کی جس نے بر صغیر کو اسلامی دنیا کے بڑے علمی مراکز میں شامل کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے مدارس، کتب خانے اور علمی حلقے دور دراز علاقوں سے آنے والے اہل علم کے لیے بھی مرکز توجہ تھے۔
1: سنتے رہیے تفہیم القرآن، اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: سامعین کرام، اگر ہم ان علماء کے نام دیکھیں جنہوں نے عربی زبان کی خدمت کی تو ایک طویل اور روشن فہرست سامنے آتی ہے۔ ان میں ایک نمایاں نام ہے، امام رضی الدین سغانی رحمہ اللہ۔ آپ علم حدیث اور علم لغت کے عظیم امام تھے۔ آپ کی پیدائش لاہور میں ہوئی، بعد ازاں آپ نے عراق میں جا کر تعلیم حاصل کی۔ آپ نے عربی زبان پر ایسی گراں قدر کتابیں تصنیف کی جو آج بھی اہل علم کے لیے نہایت اہم مراجع شمار ہوتی ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف العباب الزاخر اور مجمع البحرین عربی لغت کی ممتاز علمی خدمات میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح مغلیہ دور میں ہمیں ایسے علماء بھی ملتے ہیں جنہوں نے فلسفہ، بلاغت اور دیگر علوم میں نمایاں خدمت انجام دی، اور وہ بھی عربی زبان میں۔ ان میں شیخ محمود جونپوری رحمہ اللہ کا نام قابل ذکر ہے۔ انہوں نے عقلی علوم، بلاغت اور علمی تحقیق کے میدان میں اہم کردار ادا کیا اور برصغیر کی علمی روایت کو مزید مضبوط بنایا۔ سامعین کرام، اگر عربی لغت کی عظیم ترین کتابوں کا ذکر کیا جائے، یعنی عربک ڈکشنری، تو یقیناً تاج العروض کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ اس عظیم معجم کے مصنف امام مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ تھے، ان کا تعلق بھی برصغیر سے ہے۔ یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ برصغیر صرف عربی زبان سے فیض حاصل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اس کے علمی ذخیرے کو بڑھانے والوں میں بھی شامل تھے۔ اسی طرح عربی شاعری میں بھی برصغیر نے اپنی منفرد پہچان قائم کی۔ غلام علی آزاد بلگرامی رحمہ اللہ عربی ادب کے ایسے بلند پایا شاعر تھے کہ انہیں حسان الہند، ہند کا حسان کہا جانے لگا۔ اس بات کا اعتراف تھا کہ برصغیر کے کالم عربی شاعری میں بھی اس مقام تک پہنچ گیا جہاں عرب اہل علم بھی اس کی فصاحت و بلاغت کے معترف ہوئے۔
1: اسی لیے قرآن کہتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے اس وقت آپ کے پاس کون سی ڈگری تھی، کون سی نوکری تھی، کون سے تعلقات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، صفر۔ لیکن پھر بھی رزق آ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، غذا پہنچ رہی تھی، نشو نما ہو رہی تھی۔ کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے۔ تو جو رب رحم مادر میں رزق دے سکتا ہے، کیا وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے بندے کو بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی یقین قرآن پیدا کرتا ہے، یہی تدبر کا ثمرہ ہے۔ ہم اکثر زندگی کو اپنی طاقت کے زاویے سے دیکھتے ہیں، قرآن ہمیں اللہ کی قدرت کے زاویے سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ کوئی کہے میرے پاس وسائل کم ہیں، قرآن کہتا ہے تمہارا رب بڑا ہے۔ راستے بند ہیں، تو قرآن کہتا ہے اللہ کے خزانے وسیع ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے کوئی سہارا نہیں، قرآن کہتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اب سامعین کرام، ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ کامیاب زندگی کا مطلب مشکلات سے خالی زندگی سمجھ لینا، حالانکہ قرآن اس تصور کو بالکل بدل دیتا ہے۔ قرآن ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دکھاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، یوسف علیہ السلام قید میں گئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی تکلیف برداشت کی۔ اگر کامیابی کا مطلب آرام ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء کو آرام ملتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انعام کی نہیں۔ انعام دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اصل انعام تو آخرت میں ہے، یہی قرآن کا تصور حیات ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ سلسلے میں بہت بڑی تعلیم دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان سمندر میں ہے، پھر مچھلی کے پیٹ میں ہے، چاروں طرف اندھیرا، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی امید نہیں۔ ایسے وقت میں انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں ایک عجیب راز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی مشکل بیان نہیں کی، انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی، انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ گویا یہ پیغام تھا، اے اللہ، میری امید صرف تجھ سے ہے، کوئی اور نہیں، صرف تو اور تو اور تو، صرف تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو۔ سامعین کرام، جب ہم رزق کی تنگی میں ہوتے ہیں، جب نوکری نہیں مل رہی ہوتی، جب راستے بند نظر آتے ہیں، تو اس سلسلے میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسباب اختیار کرو، کوشش کرو، دروازے کھٹکھٹاؤ، لیکن دل کا سہارا صرف اللہ کو بناؤ، کیونکہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اکثر امتحان کے خاتمے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، یہ مشکل کب ختم ہوگی، یہ آزمائش کب ختم ہوگی، یہ قرض کب اترے گا، یہ بیماری کب جائے گی۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دراصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اس آزمائش کے دوران اللہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کر رہا ہوں۔ جی سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام تفہیم القرآن، اور قرآنی آیت بلسان عربی مبین کی وضاحت چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم مختلف زبانوں کا تاریخی جائزہ لے رہے ہیں کہ عربی زبان کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات رہے۔ برصغیر کے ممالک کے ساتھ عربی زبان کا جو تعلق تھا، کیا یہ تعلق اسلام کی آمد کے بعد قائم ہوا، یا اس کی یا پھر برصغیر کے ساتھ جو یہ تعلقات رہے عرب کے، اس کی جڑیں اس سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہیں۔ تو اس سلسلے میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں ایک دلچسپ حقیقت بتاتا ہے کہ عرب اور برصغیر کے درمیان تعلق اسلام سے کئی صدیوں پہلے قائم ہو چکا تھا۔ سمجھ کر ہم اگر آپ میپ پر، دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ جزیرہ عرب کے جنوبی اور مشرقی ساحل اور ہندوستان کے مغربی ساحل، خصوصاً ریاست کیرلا، ایک ہی سمندر کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمندر جسے آج ہم بحر عرب کہتے ہیں، تاریخ میں کبھی دو تہذیبوں کے درمیان رکاوٹ نہیں بنا، بلکہ ہمیشہ ایک مضبوط پل ثابت ہوا۔ صدیوں تک اسی سمندر کے راستے جہاز چلتے رہے، قافلے آتے جاتے رہے، اور مختلف قوموں کے درمیان تجارت، تعلقات اور ثقافتی تبادلہ جاری رہا۔ اس زمانے میں ہندوستان اپنے مسالہ، ناریل، خوشبودار اشیاء اور قیمتی سامان کے لیے مشہور تھا، دوسری طرف عرب اپنے کھجوروں، خوشبو، موتی اور دیگر تجارتی اشیاء کے ساتھ سمندری سفر کرتے تھے۔ تو تجارت صرف اشیاء کی خرید و فروخت کا نام نہیں ہوتی، اس کے ساتھ خیالات بھی سفر کرتے ہیں، زبانیں بھی ایک دوسرے سے اثر قبول کرتی ہیں، اور انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اسی لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی عرب تاجروں کا برصغیر میں آنا جانا تھا۔ یہ قدیم تعلق بعد میں اسلام کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول بن گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسلام کا نور مکہ سے پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ یہاں ایک نہایت اہم حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برصغیر میں اسلام کی پہلی آمد یا پہلا مرحلہ تلوار کے ذریعہ نہیں ہوئی، بلکہ اسلام یہاں تاجروں کے کردار اور دائیوں کے اخلاق کے ذریعے پہنچا۔ عرب تاجر جب اپنے جہازوں میں سامان لے کر برصغیر کے ساحلوں پر اترتے تھے تو ان کے ہاتھ میں تجارتی اشیاء ہوتی، لیکن ان کے کردار میں اسلام ہوتا تھا۔ وہ سچ بولتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، اور ہر انسان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اس اخلاق نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے، اس کا صحیح مظاہرہ کرتے ان کے نمائندے کے طور پر
0: وما ارسلناك الا رحمه للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سمجھنے کرام, اس لیے جب لوگ مسلمانوں کے معاملات, ان کی دیانت, ان کی سچائی اور ان کے حسن معاشرت کو دیکھتے تو خود بخود اس دین کی طرف متوجہ ہو جاتے. اس تاریخی پس منظر میں ریاست کیرلا کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے. بہت سے مورخین کے مطابق برصغیر میں اسلام سب سے پہلے اس ساحلی علاقے میں پہنچا. یہ وہ مقام تھا جہاں عرب تاجروں کی آمد و رفت مسلسل جاری رہتی تھی. چنانچہ تجارت کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی وہاں پہنچی اور مقامی آبادی کا ایک حصہ اسلام سے متاثر ہوا. اسی لیے کیرلا کو بر صغیر میں اسلام کے ابتدائی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسلام بر صغیر میں کب پہنچا؟ اس بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں. بعض اہل تاریخ کا خیال ہے کہ اسلام پہلی صدی ہجری ہی میں, شاید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عرب تاجروں کے ذریعے ہندوستان کے ساحلوں تک پہنچا تھا. جبکہ بعض دوسرے مورخین اسلام کے وسیع سیاسی اور انتظامی پھیلاؤ کو محمد بن قاسم الثقفی کے ذریعے سن 92 ہجری میں سندھ کی فتح سے جوڑتے ہیں. حقیقت یہ کہ دونوں آراء میں کوئی تضاد نہیں, کیونکہ یہ دو مختلف مراحل کی نشاندہی کرتی ہیں. پہلا مرحلہ اسلام کا پرامن تعارف, جو تجارت, حسن اخلاق اور دعوت کے ذریعے ہوا, اور دوسرا مرحلہ اسلامی ریاست کے دائرے کا بعض علاقوں تک پھیلنا. یعنی اسلام پہلے دلوں میں داخل ہوا, پھر بعد میں بعض علاقوں میں سیاسی طور پر بھی مستحکم ہوا. یہی وہ پہلو ہے جس پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے سامعین کرام, کہ اسلام کی اصل طاقت ہمیشہ اس کے اخلاق میں رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. آج بھی اگر ہم اسلام کا صحیح تعارف دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی راستے پر چلنا ہوگا. ہمارا کاروبار, ہماری گفتگو, ہمارے وعدے, ہمارے معاملات اور ہمارا اخلاق سب اس بات کی گواہی دیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. قرآن ہمارا دستور حیات ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. سامعین کرام, بر صغیر اور عرب کے درمیان جو تعلقات رہے ہیں زبانی طور پر اور مختلف پہلو میں, اس کی دلیل ہماری روزمرہ زندگی, ہماری ثقافت, ہماری خوراک, ہماری زبان اور ہماری معاشرت میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکن بہذا العود الہندی فإن فيه سبعة أشفياء, تم اس ہندی عود یعنی قسط ہندی کو اختیار کرو کیونکہ اس میں کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانے میں قسط ہندی عرب معاشرے میں معروف تھا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عرب اور ہندوستان کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی مضبوط ہو چکے تھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کے ضمن میں اس کا ذکر فرمایا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی. موجودہ زندگی کی طرف نظر ڈالیں تو خصوصاً ہم میں سے جو لوگ قطر خلیج ممالک میں رہتے ہیں, ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں صبح شام اگر ہم کڑک چائے نہ پئیں تو ادھوری محسوس ہونے لگتی ہے. تو قطری کلچر میں, قطری ثقافت میں یا دیگر خلیج ممالک, ادھر بھی کڑک یہ صرف ایک مشروب نہیں, یہ بھی یہاں ایک سماجی روایت بن چکا ہے. دلچسپ بات یہ کہ کڑک کا لفظ بھی اردو زبان سے آیا ہے, جس کے معنی ہے گاڑھی, مضبوط یا خوب ابلی ہوئی چائے. تو ایک چھوٹا سا لفظ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زبانیں, تہذیبیں اور معاشرتی روایات ایک دوسرے سے کس طرح جڑتی چلی جاتی ہیں. بات وہی ہے کہ یہ تعلقات, تجارتی تعلقات آپس میں تہذیب بھی لے کر آتے ہیں, ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ عرب تاجروں نے برصغیر میں اسلام پہنچایا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف تجارتی قافلے تھے, بلکہ وہ چلتے پھرتے داعی تھے. ان کی زبان دعوت تھی, ان کا کردار دعوت دیتا تھا, ان کا انصاف دعوت دیتا تھا. لوگ ان کے کاروبار سے پہلے ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے, پھر پوچھتے تھے کہ خوبیاں تم نے کہاں سے سیکھی ہے. جواب ملتا تھا کہ یہ ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. قرآن کریم میں سے حقیقت کو ایک نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ تعارف صرف ایک دوسرے کا نام جان لینے کا نام نہیں, بلکہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا نام ہے. علم, تہذیب اور اخلاق کے تبادلے کا نام ہے. سامنے کرام, گفتگو کے اختتام پر اگر ہم آج ہمارے اس پورے سفر کا خلاصہ بیان کریں تو یہی بات بتانا ہے کہ

0: قرآن مجید کی زبان عربی زبان تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی زبان بھی قرآن تھی, اور یہی وہ زبان تھی جس کے ذریعے اسلام کے اصل سرچشموں تک رسائی ممکن تھی. اسی لیے جب کوئی طالب علم قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے, حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے عربی زبان سیکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے, عربی زبان سے محبت کرنے اور اپنے اس عظیم علمی ورثے کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ میزبان طلحہ اشرف الزمان اور تکنیکی معاون شکیب احمد کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107, ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
3: بس بہت ہو گیا روٹین, نیڈ این اسکیپ, ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ ایف ایم 107 کے ساتھ, کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم, دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن. یہاں ٹریفک نہیں, ٹرکی ورڈ پلے ہے, بورنگ میٹنگز نہیں, برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں, جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دی کلاک. یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
5: Doston, گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے, ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے, اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کوئی بھی سامان, خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز, پلاسٹک, کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے, آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں. روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے, اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے. اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے, کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے. مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں. سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی انیوژول اسمیل, وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگوشر ایکسیسیبل ہو, اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو. یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں, آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے, کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
6: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے, اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ, دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
7: ارے موسی جی, قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو, ایف ایم 107.

السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ, آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہوش خان. وقت ہو گیا ہے 6:02, میرے آپ کے ساتھ رہنا ہے 9 تک. ریڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوشباش ہوں گے, مزے میں ہوں گے. اچھی سی صبح کا آپ کا آغاز ہو گیا ہوگا اور سب ایک دم سے صحیح ہوگا اور سب اچھا اچھا ہوگا اور آپ لوگوں نے ناشتہ کر لیا ہوگا. ویسے اتنی صبح تو میرا خیال ہے جو لوگ جلدی اٹھ بھی جاتے ہیں نا وہ بھی واک شاک کے لیے نکل جاتے ہیں, تھوڑا مطلب واک کرتے ہیں, تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آرام سے 7 تک ہی ناشتہ کرتے ہیں یوزلی, اور یا پھر جو لوگ کام پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں 3-3, 2-2 سے گھر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا کے چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد بعد میں تھوڑا سا لیٹ ہی ناشتہ واشتہ ہوتا ہے. خیر جی, تیاریاں ہو رہی ہوں گی تو گڈ, زبردست اچھا سا ناشتہ کیجیے گا پھر اس کے بعد نکلیے گا, یا پھر اگر آپ نکل چکے ہیں کام پہ لگے ہوئے تو گڈ لک, اچھے سے کام کیجیے, اپنا خیال رکھتے ہوئے کام کیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا. رائٹ, میرے کچھ اپنے حالات یہ ہیں کہ مجھے نیند تھوڑی سی مشکل سے آئی ہے آج رات میں, تو تھوڑی سی نیند میں ہو رہی ہوں میں مطلب, لیکن خیر ابھی مجھے پتہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی آدھا گھنٹہ اور گزرے گا اس کے بعد نیند وہاں مطلب غائب ہو جائے گی بالکل, تو خیر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے چل رہا ہے. اچھی چیز کیا ہے کہ سمر بریکس کی وجہ سے سونے کا ٹائم مل جاتا ہے, یہ میں بڑا مطلب خوش ہوں کہ اچھا ہے. اور پہلے جیسے ہم لوگ کچھ جب شروع شروع میں بات کر رہے تھے نازیہ اور میں, تو یہی بات ہو رہی تھی کہ پہلے جو ہے نا ہوا یہی کرتا تھا کہ رات میں تھوڑی سی نیند لی پھر دوپہر میں نیند لی, اور بہت ساری جگہوں پہ تو میں نے دیکھا ابھی بھی یہ رواج ہے, یہ ایک اچھا رواج ہے کہ آپ جو ہے پہلے رات کے وقت کچھ گھنٹے سو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوپہر میں کچھ گھنٹے سو جاتے ہیں, تو اس طرح سے بیلنس ہو جاتا ہے, مطلب ایک وقت میں نہیں سوتے, دو وقتوں میں سو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آج کل یہ فیسلٹی میرے پاس بھی ہے تو اس لیے نیند پوری نہ بھی ہونا تو کوئی اتنا غم نہیں ہو رہا ہوتا, پتہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی ہو ہی جائے گی, ابھی نہیں تو کوئی بات نہیں جا کے ہو جائے گی, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ اپڈیٹس وغیرہ ہوں گی, سوال بھی آج اچھا مزے کا انٹرسٹنگ ہے, دیکھ کر آئی ہوں میں اس لیے مجھے یاد ہے کہ آج کیا سوال پوچھنا ہے. آج میں نے کہا تھوڑا سا مطلب نا بندہ ایک اچھا اچھی چیز ہوتی ہے, میں نے ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ جس دن میں ذرا نیند میں ہوتی ہے نا اس دن میرا شو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ذرا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں نا کہ او اوکے نیند پوری نہیں ہوئی ہوئی تو دماغ کو جگائے رکھنا ہے, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے, تو اس چکر میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا مطلب بہتری آ جاتی ہے, کچھ تھوڑا سا بہتری ہو جاتا ہے. تو آج میں مطلب مینٹلی کافی مطلب اپنی کانشیسنیس کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. خیر جی, ہم سب سے پہلے تو تحریر کی طرف چلیں گے, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ سوال وغیرہ کیا ہے, کیا سین ہے اور کیا ہم بات کرنے والے ہیں, اپڈیٹس وغیرہ ہوں گی, آپ کال کر سکیں گے ہمیں, نمبرس میں تھوڑی دیر کے بعد بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم جائیں اسکار کی جانب, میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی آج بھی ایک بہت ہی اچھی سی تحریر, تو پہلے وہ سنتے ہیں. رائٹ, اور آپ نے یقیناً یہ سنا ہے, سب نے ہی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے. تو غور کریں اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کے دل سے زیادہ قریب ہیں, یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم اس کی روح سے زیادہ قریب ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے شہرک کا ذکر فرمایا. تو آخر کیوں؟ شہرک صرف کوئی ادبی یا پھر شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کے وجود کی ایک ایسی حقیقت ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل ہوتی ہے, ہر لمحہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ہے اور زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ اسے نہ دیکھتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں, لیکن اگر یہی شہرہ کٹ جائے تو چند لمحوں میں زندگی کا چراغ بجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ, آر جے مہوش خان.

میں جتنے میں آپ کال کرتے ہیں اتنے میں آپ سے ایک اپڈیٹ شیئر کرتی چلوں. آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ قطر میں کمرشل اور ریزیڈینشل بلڈنگز کی تعداد مسلسل بڑھنے کی وجہ سے بلڈنگ کی جو باہر کی دیوار جو ہوتی ہے اور ونڈو کلیننگ سروسز کی ڈیمانڈ بھی کافی تیز ہو گئی. اور انڈسٹری ایکسپرٹس کے مطابق کہ قطر کا جو ڈسٹی کلائمیٹ اور ہائی رائز ٹاورز کی گروئنگ تعداد ہے اس کی وجہ سے بلڈنگس کی ریگولر ایکسٹیریئر مینٹیننس اب صرف ایک لگژری نہیں بلکہ ضرورت بن چکی ہے. اور اس سلسلے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ابھی یہاں پہ یہ جو سیکٹر ہے یا یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیسیفک جو انڈسٹری ہے وہ بوم کرے گی. اور انہوں نے یہ مزید بھی امید ظاہر کی ہے کہ جیسے فیفا ورلڈ کپ کے بعد جو کچھ مطلب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں نئے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں, کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو یہ والی جو انڈسٹری ہے وہ آنے والے وقتوں میں کافی زیادہ جو ہے گرو کرے گی اور کافی ایک بڑی انڈسٹری بھی بن سکتی ہے. تو یہ تھی میرے پاس ایک اپڈیٹ آپ لوگوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کال کیجیے مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی ایڈوائس ہے جو آپ کو کسی سے ملی ہو اور آپ کی بہت کام آئی ہو.

0: پہ ڈیٹس مل رہی ہیں, کوئی کسی قسم کا نتیجہ جو ہے نا وہ مشکل ہی ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے والد نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ بیٹا تو کیا پوتا بھی وہ مسائل سے نمٹتا رہ جائے لیکن کیس سالو نہیں ہوگا. ہاں بالکل ایسے, بالکل ایسے.
1: اگر ہو گیا کسی وجہ سے تو سمجھو آپ کی لک چل گئی, ورنہ تو پھر وہ لمبا لمبا ہوتے ہی رہتے, طویل ہوتے ہی رہتے.
0: صحیح صحیح. تو چلیں زبردست, بہت اچھا مشورہ دیا آپ کے والد نے اور اس کو آپ نے دیکھ بھی لیا کہ وہ کتنا اچھا, اس کا نتیجہ بھی کتنا اچھا ثابت ہوا.
1: عمل بھی کیا الحمدللہ, میں نے اس پہ عمل کیا اور میں اس سب ہیڈک میں نہیں پڑا الحمدللہ. یعنی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جس پراپرٹی کی بات ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سے کہیں زیادہ یعنی بنا لیا ہم نے, بڑی بات نہیں کہنا چاہیے بس الحمدللہ.
0: الحمدللہ زبردست زبردست احمد, تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بہت ہی اچھی ڈفرینٹ سی چیز آپ نے شیئر کی, تو تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو, خیال رکھیے گا احمد. تھینک یو, اللہ حافظ. چلے تھینک یو. اچھا جی, تو احمد ہمارے ساتھ تھے اور ان کے والد نے ان کو مشورہ دیا جس کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور یہ مطلب کورٹ کچہری اور ان چکروں میں نہیں پڑے, اور یوزلی واقعی بندہ بہت ہی برا پھنس جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ایک اور کالر ہیں, وہ کون ہے؟ ہیلو, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہر جی کیسے ہیں؟
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟
2: الحمد للہ اللہ کا شکر ہے, الحمد للہ دعا ہے سب کی. الحمد للہ آپ کیسے, خیریت سے, طبیعت وغیرہ آپ کی؟
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیا چل رہا تھا ابھی؟
2: کچھ بھی نہیں چل رہا تھا, سن رہے تھے احمد بھائی کو, سن رہے تھے جب سے آپ کی بات ختم ہونے کے بعد والا بات کریں گے بول کے کال کرے آپ.
0: صحیح. اچھا میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں تو نام بتا دیجیے.
2: خیر آپ سے اس سے پہلے بھی بات ہوئی لیکن اتنا بات نہیں ہوئی جتنا جیسے کہ آپ ہمارا نام یاد رکھیں سر. شیخ اظہر الدین.
0: شیخ اظہر الدین, اچھا ہو میں نے نام نہیں لیا ورنہ میں غلط لیتی, کیونکہ میرے ذہن میں کچھ اور دو لوگ آ رہے تھے بیسکلی جو میں تھوڑا سا کنفیوز تھی. صحیح صحیح. تو شیخ اظہر الدین,
2: اب جی اب ایسا ہے سیلیبریٹی کس کو بول کے پہچانیں گے, ہزاروں فین تھے.
0: ہاں لیکن کچھ مطلب آوازیں نا جو ریگولر رہتی ہیں تو پہچان جاتی ہوں, تو مجھے ابھی ڈاؤٹ ہو رہا تھا یا تو یہ سید بھائی ہیں یا یہ مرتضیٰ خان ہے کیونکہ ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے, تو آپ ایک اور ایڈ ہو گئے اس میں.
2: صحیح
0: جی. تو کیا کہیں گے شیخ اظہر الدین؟
2: خیر آپ کے ٹاپک کے بارے میں, خیر ہر کسی کا ایک اوپینین رہتا, ہر کسی کے والد صاحب والدہ والد صاحب جو ہے ہر کسی کو ایک ایک نصیحت دیتے رہتے, تو آج اس بات سے میں یہ ایک بات بولتا ہوں. ہمارے والد صاحب, خیر وہ زبان کے بارے میں احمد بھائی سے پہلے بھی ایک جو بھائی بات کیے تھے وہ زبان کے بارے میں جو بات کر رہے تھے, زبان کو سنبھال کے رکھنا,
0: سنبھال کے رکھنا,
2: کسی کو کچھ نہیں بولنا, کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے یعنی زبان سے اچھا برا, زبان ہی بہت بڑی جو ہے نا ہتھیار ہے انسان کی, سنبھال کے رکھے تو دولت ہے, نہیں سنبھال کے رکھے تو ہتھیار ہے وہ چیز. تو اور ایک بات جو ہے سو بولنا یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب یہ بولتے تھے کہ بیٹا دیکھو زبان کے تعلقات سے تو خیر اپنے آپ کو جو ہے نا اگر آگے والا آپ کو کوئی تکلیف بھی دیا تو آپ اس کی زبان سے جو ہے نا آپ کسی کو کچھ بڑی بات نہیں بولنا, لیکن سب سے اہم بات اگر کوئی انسان خوش ہے اس کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ. ایک بات, اگر کوئی انسان دکھ ہے کوئی غم میں ہے اس کا سہارا بنو, کہ کوئی انسان خوش ہے اس کے ساتھ جو ہے نا جلن حسد رکھنا نہیں, انسان سکھ میں دکھ میں ہے اس کا جو ہے نا مذاق اڑانا اس کا فائدہ اڑانا نہیں, یہ جو ہے نا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو انسان خوش ہے اس کے ساتھ خوشیاں بانٹو, جو انسان دکھ سکھ میں ہے اس کا جو ہے نا سہارا بنو. یہ ہمارے والد صاحب ہر ہمیشہ یہ نصیحت دیتے, اور کسی کا اچھا ہی کرنے کی کوشش کرو, یہ نہیں ہے کہ جو نا تم اچھا کر رہے ہیں ارے اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا کیوں, نہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو آزمائش جو اللہ کی طرف سے آتی نا وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہو, لیکن لوگ نہیں سمجھتے, جلدی ہار مانتے. لیکن یہ چیز کو اگر آپ کو اچھا کام کرنے کے بعد بھی اگر ٹھوکر لگی وہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کو, اور آگے چل کے جو نا اس کا اجر ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں دیتا. تو کسی کے ساتھ بھی اگر کچھ کر رہے دل میں دل صاف نہیں رکھو, نیت صاف رکھو, اور اسی لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نیت پہ دار و مدار ہے, آپ کی نیت اچھی رہیں گی تو ہر کام آسان ہوئیں گا, یہ اللہ کا فرمان ہے. تو والد صاحب ہمیشہ یہ نصیحت دیتے رہتے ہیں ہمارے.
0: زبردست زبردست, تو یہ جو چیز ہے آپ نے اپنے والد سے سیکھی اور بہت ہی اچھی بات ہے, بہت ہی زبردست بات جو انہوں نے آپ کو بتائی. اور واقعی مطلب یہ زبان کا جیسے میں نے حمزہ سے بھی کہا تھا نا, یہ والا معاملہ بڑا ہی سینسیٹیو ہوتا ہے, اس میں بڑا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے.
2: لوگوں کے پاس

0: کے ساتھ ہوتا ہوگا. ایک اپنے خاندان کے لوگ مشورہ دیتے پھر رہے ہوتے ہیں کہہ رہے چھوڑو یار اتنا پڑھ لیا دین اسلام کا پڑھ لیا نا بس اس کے گھر میں رہنے دو کوئی ضروری تھوڑی ہے آپ کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہے. ایک ہی ہوتا نہیں ہے کہ جیسے ہم ہمت کرتے ہیں اگر ہمارے اندر استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی ہمت جٹاتے ہیں جا کر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ نہیں ایک بچی ہے ایک دو بچیاں ہیں یا ایک بچہ ہے تو یار اس میں تعلیم کے لیے ہم تھوڑا سا قدم آگے بڑھاتے ہیں جو بھی کچھ ہو ہمت کریں گے اللہ دے گا. اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھتے ہوئے اگر کوئی بڑھنا چاہتا ہے نا تو اس کو اس طرح سے مشورے دیے جاتے ہیں اور یہ میں نے اپنی کانوں سے کئی بار سنا ہے اور دیکھا بھی ہے
1: نہیں یہ بہت غلط حرکت ہے. دیکھیں مشورہ نا مشورہ بہت اچھی چیز ہے سنت ہے مشورہ لینا چاہیے اور مشورے کے تحت کام کرنا چاہیے لیکن مشورہ دینے والے کو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو مشورہ دے رہا ہے نا وہ ہو جس کے اوپر وہ بالکل 100% شور بھی اور وہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہو تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا تو پھر غیر ضروری طور پہ ہاں جیسے ابھی ہمارے اجو تھے نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ٹیکنیکل معاملات میں لیتا ہوں دوسروں کے مشورے پرسنل لائف میں نہیں لیتا تو وہ صحیح کہہ رہے تھے.
0: ہاں تو نہیں مطلب ہوتا ہے ایک آدمی اپنا طور طریقہ بنائے ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے جہاں تک بات رہی مشورے کی ٹھیک ہے مشورہ تو اللہ کے رسول نے آخری نبی ہو کر صحابہ کرام سے لیا ہے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر وہ تمام چھوٹے چھوٹے سریات اور سب بڑے بڑے غزوات پر باقاعدہ طور پر بھائی غزوہ خندق جس کو کہا گیا ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مطلب کیا کہتے ہیں مشورے سے وہ خندق ہوتا
1: بالکل
0: ان کو اس طریقے سے مشورے سے کام بنتا ہے. آپ کے اپنے چھوٹے تو چھوٹے طور پر مشورہ اگر آپ لیں گے آپ کو گھر کا کام بن سکتا ہے سوسائٹی کا کام بنتا ہے پورے سماج کا اور پورے معاشرے کی تشکیل بہتر انداز میں دی جا سکتی ہے. مگر یہ شرط ہے کہ مشورہ دینے والا وہ خالص مشورہ مطلب اوپر والے کی نظر میں رکھتے ہوئے جو وہی چیز آپ نے کہا نا کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو
1: دوسروں کے لیے پسند
0: جذبے کے تحت اگر آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو اس مشورہ دینے کا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب پہنچے گا اور جس کو آپ مشورہ دے رہے ہیں اللہ جائے گا اس کا بھی مطلب کیا کہتے ہیں اس کے حق میں بھی بھلائی ہوگی اور خیر کا کام ہوگا.
1: صحیح ہو گیا. چلیں جی جمال بھائی بہت زبردست بات آپ نے کی اور اچھا ہوا بس یہ والا مشورہ آپ نے نہیں لیا یہی میں کہنا چاہوں گی. ویسے ہم نے مشورے وہ پوچھے تھے ہاں بالکل نہیں صحیح کیا آپ نے بہت اچھا کیا. چلیں جی بھائی ہاں ہاں چلیں جی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا تھینک یو. چلیں جی تھینک یو کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہو گیا. نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی کام تھوڑا سا مطلب ٹائم کم ہو گیا ایک نیوز بھی شیئر کرنی ہے اور پھر اس کے بعد گانا سن کے پھر گیم شروع کرنا ہے تو اگر موقع لگے تو انتاکشری میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا ٹھیک ہے
0: جی آپ کا حکم
1: چلے جی تھینک یو جمال بھائی بہت خیال رکھیے گا اپنا تھینک یو جی اللہ حافظ اللہ حافظ. رہی جی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے خبر شیئر کر لوں یہ بڑی ہی اہم خبر ہے اور مجھے ویسے اتنی کوئی فٹ بال جو ہے نا نہ سمجھ میں آتی ہے نہ مجھے پسند ہے لیکن ہاں مطلب رونالڈو کی اگر بات کریں تو رونالڈو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور کل فٹ بال کی تاریخ کے جو عظیم ترین کھلاڑی ہیں رونالڡو فیفا ورلڈ کپ ان کا 7 جولائی 2026 کو ایک جذباتی لمحے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. پورٹوگل کو راؤنڈ آف 16 میں اسپین کے خلاف 1-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور میچ کا فیصلہ انجری ٹائم میں مائیکل میرینو نے کے جو گول ہے اس نے کیا جس کے بعد اسپین کوارٹر فائنلز میں پہنچ گیا ہے اور پورٹوگل جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے. تو یہ جیسے ہی فائنل وسل بجی ہے اس کے بعد یہ جو 41 سالہ رونالڈو ہیں وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو 2026 کا فیفا ورلڈ کپ ہے ان کا آخری ورلڈ کپ ہوگا تو اس وجہ سے سارے جتنے بھی فینس ہیں وہ بھی بہت زیادہ اداس ہیں اور یہ جو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ہے ڈیفینیٹ یہ ہونا تھا لیکن پھر بھی ایک ایک ہسٹری ایک سمجھیں کہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ بھی تھا اور ایک ہسٹری یہاں پہ ختم ہوتی ہے اگر فٹ بال کی دیکھی جائے. اور بہت سارے لوگ میرا خیال ہے ایسے ہیں جو کہ فٹ بال میچز دیکھتے ہی رونالڈو کی وجہ سے تھے تو افسوس ہوا مجھے بھی کافی کیونکہ مجھے پرسنلی مطلب کوئی انٹرسٹ اتنا ہے نہیں اگر دیکھا جائے لیکن رونالڈو وہ پلیئر ہے جو بہت سے ریزنس کی وجہ سے مجھے خود بھی بہت اچھے لگتے ہیں فیوریٹ ہیں میرے تو افسوس ہو رہا تھا مجھے بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے وہ خود بھی کافی روحان سے ہو رہے تھے اور بہت سی میں نے ویڈیوز ایسی دیکھیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں اور سب کچھ نا تو خیر آگے اچھا سفر ہو اور اچھے اسی طرح کے رونالڈو جیسے پلیئرز جو ہیں وہ فٹ بال کی دنیا میں پھر لوگوں کو دیکھنے کو ملے کمال. ویسے کچھ میں نے شارٹس دیکھے, کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے آپ کو کہ کیا بندہ مطلب گریوٹی کو مات دے دیتا تھا اس طرح سے جو ہے نا فٹ بال کھیلی ہے انہوں نے. تو خیر جی, اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں میوزیکل ٹریک کی طرف اور واپس آتے ہیں, پھر ہم انتاکشری کا آغاز کریں گے. تو کال آپ نے ضرور کرنی ہے, کوشش کریں نئے نئے لوگ بھی شامل ہوں. کل جیسے مرتضی خان کی کال آئی تھی آخر میں, تو آپ پہلے کال کرنے کی کوشش کیجیے گا, اور بھی باقی جو لوگ ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, چلیں جی ہم بڑھتے ہیں میوزیکل بریک کی طرف.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس شورا نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں واقع تمیم بن حمد ہال میں چیئرمین حسن بن عبداللہ الغانم کی زیر صدارت دوسرے قانون ساز دور کے پہلے معمول کے اجلاس یعنی مجلس کے 54ویں سالانہ اجلاس کی اختتامی نشست منعقد کی. اس موقع پر مجلس شورا کے چیئرمین حسن بن عبداللہ الغانم نے اپنے اختتامی خطاب میں مجلس پر اعتماد کرنے پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجلس شورا نے اپنے پہلے اجلاس کے دوران بھرپور قانون سازی اور مؤثر نگرانی کا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس عرصے میں مجلس نے 37 اجلاس منعقد کیے، 23 قانونی مسودوں کا جائزہ مکمل کیا، متعدد عوامی مباحثوں اور سماعتی نشستوں کا انعقاد کیا جن میں وزراء اور اعلی حکام نے شرکت کی. ان کے مطابق مجلس نے خاندانی نظام، بچوں کی تربیت، والدین کی ذمہ داریوں کے فروغ، کھیلوں

موجود اور دہشت گردی کو اس کے محرکات یا اسباب سے قطع نظر کرتے ہوئے مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ وزارت نے مراکش کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ملک میں امن استحکام کے تحفظ کے لیے مراکش کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ قطر ریڈ کریسنٹ نے بتایا ہے کہ جمہوریہ وینزویلا کے لیے روانہ کی گئی انسانی امداد، طبی ٹیمیں اور ریلیف سامان کی کھیپ مسلسل وہاں پہنچ رہی ہے۔ واضح رہے یہ امدادی کارروائی قطر کے فضائی امدادی پل کے تحت جاری ہے جو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی کی ہدایات پر زلزلے سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ وینزویلا میں قطر کے سفیر سلمان بن نابت الخلیفی نے اس اقدام کو قطر کی بہترین قیادت اور دنیا بھر کے متاثرین کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کی روشن مثال قرار دیا۔ اسی طرح وینزویلا کے سفیر اور یونیسکو میں مستقل نمائندے ارنیستو ویلیگاس بولیاک نے زلزلے کی تباہ کاریوں کے بعد قطر اور اس کے انسانی اداروں کی بروقت اور فراخ دلانہ امداد پر شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب امدادی کارروائیوں کی تیاری کے سلسلے میں قطر ہلال احمر، قطر فنڈ برائے ترقی اور وینزویلا ریڈ کراس کریسنٹ کے نمائندوں پر مشتمل ایک رابطہ اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں زمینی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، فوری ضروریات کی نشاندہی کی گئی اور امدادی سرگرمیوں کے بہتر ربط و تنظیم کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ واضح رہے اجلاس میں خاص طور پر صحت کے شعبے کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا جس کے تحت وینزویلا کے اسپتالوں اور طبی مراکز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ادویات، طبی آلات اور ضروری سامان کی فراہمی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے ساتھ طے شدہ فریم ورک معاہدے کی ایک اور خلاف ورزی میں جنوبی لبنان کے علاقے نبطیہ الفوقہ میں گاڑی کو اسرائیلی ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں چار افراد جاں بحق ہو گئے۔ واضح رہی حملہ سرحدی علاقوں میں ڈرون طیاروں کے ذریعے کیے گئے دیگر حملوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ دوسری جانب لبنانی صدر جنرل جوزف عون نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مقبوضہ لبنانی علاقوں سے انخلا کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فریم ورک معاہدے پر مکمل عمل درآمد اور لبنان کی تمام سرزمین پر ریاستی عملداری قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ غزہ پٹی کے جنوبی شہر خان یونس کے علاقے المواسی میں بے گھر افراد کے ایک خیمے پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ سیاسی پیش رفت میں فلسطینی قومی اقدام تحریک کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مصطفیٰ البرغوثی نے کہا ہے کہ غزہ کی سرکاری ہنگامی کمیٹی کو تحلیل کر کے انتظامی ذمہ داریاں غزہ کے انتظام کے لیے قائم قومی کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ شہریوں کی بہتر خدمت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام اسرائیل پر بھی دباؤ بڑھاتا ہے جو مسلسل غزہ کے انتظام سے متعلق طے شدہ مفاہمتوں پر عمل درآمد میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے حوالے سے غزہ سینٹر فار ہیومن رائٹس نے ایک بار پھر عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے، شہریوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے اور ذمہ دار افراد کی جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے فوری عملی اقدامات کرے۔ مرکز کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج غزہ کی تقریباً 70% اراضی پر اپنی گرفت برقرار رکھے ہوئے ہے جبکہ شہریوں کو مسلسل نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صومالیہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ملکی مسلح افواج القاعدہ سے وابستہ شباب تنظیم کے عناصر کے مکمل خاتمے تک اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ واضح رہے وزیر دفاع نے یہ بات وسطی صومالیہ کے صوبہ غلغدود کے شہر مسغوائے میں تعینات فوجی دستوں کے دورے کے موقع پر کہی۔ اس دوران انہوں نے جوانوں کی تیاری اور جاری آپریشنز کا بھی جائزہ لیا۔ مزید انہوں نے فوج کو ہدایت کی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے، کوششیں بڑھائی جائیں اور مسلح عناصر کے باقی مادہ گروہوں کا تعاقب کر کے ان کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ اسرائیلی افواج نے ایک بار پھر جنوبی شام کے صوبے القنیطرہ کے دیہی علاقوں میں دراندازی کی ہے۔ واضح رہے یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چند روز قبل اسرائیلی

0: معاہدہ ایک اور سیزن 2026-2027 کے لیے تجدید کر دیا ہے. میکسیکو کی قومی فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ خاویر اگیری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ 2026 فیفا ورلڈ کپ کی پری کوارٹر فائنل راؤنڈ آف 16 میں انگلینڈ کے ہاتھوں 3-2 کی شکست کے بعد کیا. عرب اور افریقی فٹبال کی امیدوں کا مرکز سمجھی جانے والی مصری قومی ٹیم کل منگل کو اٹلانٹا اسٹیڈیم میں ارجنٹائنا کے خلاف 2026 فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل اور راؤنڈ آف 16 کا اہم مقابلہ کھیلے گی. واضح رہے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں جاری اس ٹورنامنٹ میں دونوں ٹیمیں کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے میدان میں اتریں گی. انگلینڈ کے قومی فٹبال ٹیم نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو کو 3-2 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. میکسیکو سٹی کے ازٹیکا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس ٹف میچ کے بعد انگلینڈ کا اگلا مقابلہ کوارٹر فائنل میں ناروے سے ہوگا. ناروے کی قومی فٹبال ٹیم نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں برازیل کو 2-1 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. یہ میچ نیویارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں ناروے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برازیل کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا ہے. برازیل کی شکست کے بعد اسٹار کھلاڑی نیمار نے بین الاقوامی فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ ناروے کے خلاف میچ ان کے کیریئر کا آخری انٹرنیشنل میچ تھا. اسپورٹس نیوز میں اتنا ہی. اب نیوز ہیڈ لائنز سماعت کیجیے.
1: نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107.
2: سامعین، مجلس شورا نے دوسرے قانون ساز دور کے پہلے معمول کے اجلاس کی اختتامی نشست میں اپنی مجموعی کارکردگی کا جائزہ پیش کیا ہے. اس میں قانون سازی، نگرانی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اہم قوانین کی منظوری، کمیٹیز کی وسعت اور مختلف بین الاقوامی پارلیمنٹری سرگرمیوں میں شرکت کو نمایاں کیا گیا. وزیر تجارت اور صنعت نے قطر میں یونائیٹڈ عرب امریٹس کے سفیر سعید عبداللہ القاظمی سے ملاقات کے دوران تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا. دونوں ممالک کے درمیان تجارتی والیوم پچھلے سال کے مقابلے میں 10% اضافے کے ساتھ $8.4 بلین تک پہنچ گیا. قطر نے موراکو میں عوامی نظم و نظام، امن و نظام اور شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والی دہشت گردانہ سازشوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر نے امن اور استحکام کے تحفظ کے لیے موراکو کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے. قطر ریڈ کریسنٹ کے تحت وینزویلا کے لیے جاری فضائی امدادی مشن کے ذریعے انسانی اور طبی سامان کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے. امدادی کاروائیوں کی تیاری کے حوالے سے قطر ریڈ کریسنٹ، قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ اور وینزویلا ریڈ کراس کے نمائندوں کے اجلاس میں صحت کے شعبوں کو مضبوط بنانے اور امدادی سرگرمیوں کی میسر تنظیم پر زور دیا گیا. سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسٹوڈیو روم سے ٹیکنیشین سارا اور نیوز روم سے صفا صفدر، فرقان شاہد اور انتخاب عالم کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی صفت کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسی عظیم سنت اور صفت ہے جو انسان کے کردار کو سنوارتی ہے، اس کی زبان کو پاکیزہ بناتی ہے، اس کی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے رویے میں شائستگی پیدا کرتی ہے اور اسے ہر برائی سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کا موضوع ہے حیا، جو مومن کا زیور ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگ حیا کو کمزوری سمجھتے ہیں، بعض لوگ اسے اعتماد کی کمی قرار دیتے ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان باحیا ہوگا تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ لیکن اسلام کا تصور حیا ان سب سے مختلف ہے۔ حیا کا مطلب ہے وہ احساس جو انسان کو برائی، بے حیائی، بدتمیزی اور گناہ سے روک دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم اسے آپ کے چہرے کے تأثرات سے پہچان لیتے تھے۔ سمجھ کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا کہ ہر بات پر سخت لہجہ اختیار کریں، ہر غلطی پر بلند آواز میں ڈانٹے یا ہر معاملے میں لوگوں کو شرمندہ کریں، بلکہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تأثرات ہی بتا دیتے کہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے باحیا تھے، لیکن جب اللہ کی حدود پامال ہوتی، کسی پر ظلم ہوتا یا دین کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ حق بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔
3: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
4: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس، اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
3: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360۔ قطر بزنس 360 جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر، सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आर जनाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے۔ آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں۔ گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں۔ سب سے پہلے موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر اسٹنگوشر ضرور رکھیں جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے۔ کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز، لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں۔ اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے۔ منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
5: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
5: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
5: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
5: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
6: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: صرف ڈیٹا پر کام نہیں کرے گا, یہ انسان کی طرح انٹریکٹ کرے گا. اگر آپ روز صبح ایک ہی وقت اٹھتے ہیں تو اے آئی آپ کا الارم اس سے پہلے ہی ایڈجسٹ کر دے گا تاکہ آپ نیچرلی اٹھ سکیں. اگر آپ کا دن ہیکٹک ہو, اے آئی آٹومیٹکلی آپ کے اسکیڈیول میں بریکس ایڈ کر دے گا جس سے آپ تھوڑا سا ریلیکس کر سکیں. فیوچر کا جو اے آئی ہے وہ صرف لاجک پر بیس نہیں ہوگا بلکہ ایموشنز کو بھی سمجھے گا. اگر آپ سیڈ ہو, الیکسا سے بات کرو تو وہ آپ کو اس کے جواب دے گا. لیکن کل کا اے آئی آپ کی ٹون, آپ کی آواز اور آپ کے بیہیویئر سے سمجھ جائے گا کہ آپ آلریڈی اسٹریس میں ہے. اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ اسٹریس میں ہو. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, اے آئی آپ کو ریسٹ سجیسٹ کرے گا. اگر آپ اپسٹ ہیں تو اے آئی کامنگ میوزک آپ کے لیے پلے کرے گا. اگر آپ اینشیس ہیں, اے آئی بریدنگ ایکسرسائز یا پھر واکنگ سجیشنز آپ کے لیے دے گا. یہ سب اس لیے پاسبل ہو رہا ہے کیونکہ اے آئی اب ہیومن بیہیویئر اور سائیکالوجی کو سمجھنے کے قریب آ چکا ہے. دوستو, اے آئی کمپینین کا جو کانسیپٹ ہے وہ شاید ابھی ہمارے اور آپ کی سوچ سے تھوڑا سا باہر ہے, لیکن اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڈ پہ اڈاپٹ کرنے ہی ہیں. کبھی نہ کبھی اے آئی کو اپنا کمپینین تو بنانا ہی ہے. اے آئی کمپینین سب سے زیادہ پاورفل امپیکٹ ہیلتھ کیئر میں لا سکتا ہے. سوچیے, آپ کے پاس ایک اے آئی ہو جو آپ کی ہارٹ ریٹ مانیٹر کر رہا ہے, آپ کی جو سلیپ پیٹرن ہے اسے انالائز کر رہا ہے, آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹی ٹریک کر رہا ہے. اگر سسٹم کو کوئی انیوژول چینج نظر آتا ہے تو وہ فوراً آپ کو الرٹ میسج بھیج دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کتنی اچھی ہو جائیں گی. اگر آپ کی ہارٹ بیٹ ریگولر ہو جائے تو آپ انیوژول تھکان فیل کرتے ہیں, اے آئی ڈاکٹر کو نوٹیفائی کرے گا یا ایپ کو چیک اپ کے لیے سجیسٹ کرے گا بیفور اٹ کمز سیریس. اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میڈیسن زیادہ پریونٹیو ہو جائیں گی, ریئیکٹیو نہیں رہیں گی. ہر چیز مانیٹر کرنا, ہر چیز دیکھنا, یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایموشنل آسپیکٹ ہے. اے آئی کمپینین صرف مشین نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل دوست جیسی فیل کرائے گا. لوگ اپنی پرابلمز شیئر کریں گے, تھاٹس ڈسکس کریں گے. آج بھی لوگ سوشل میڈیا پر اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں, لیکن کل ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اے آئی کمپینین سے ڈائریکٹلی بات کریں. کیا اے آئی انسان کی جگہ لے سکتا ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں بہت بار آتا ہے. جواب ہے نہیں. اے آئی سپورٹ دے سکتا ہے لیکن ریئل ہیومن کنیکشن کا سبسٹیٹیوٹ مجھے نہیں لگتا پاسبل ہے. ہر ٹیکنالوجی کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور اس کے فائدے بھی, لیکن بہت زیادہ ڈپینڈنسی آپ کی پرائیویسی کے ایشوز تو کریٹ کرتی ہے. وہیں اے آئی کیا ڈیسائیڈ کرے گا اور کیسے کرے گا, یہ سوچنا تھوڑا سا ابھی کے لیے ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ ہے. لیکن ہاں, اے آئی فیوچر, اے آئی کمپینین جو ہے وہ فیوچر تو ہے. یہ مشین انسان کے بیچ میں ایک نیا رشتہ کریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. 2030 تک ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ڈیوائس کے ساتھ نہیں بلکہ ڈیجیٹل کمپینین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں. یہ کمپینینز ہماری ہر ضرورت سمجھے, ہماری ہیلتھ کا خیال رکھے, ہماری لائف کو آسان بنائے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوال ہوگا, کیا ہم ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر رہے ہیں یا پھر ٹیکنالوجی ہمیں؟ بہرحال اے آئی ہماری مدد کر رہا ہے, لیکن ہم کس طرح سے اس پہ ڈپینڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کا پتہ نہیں. فی الحال تو میرا مقصد آپ کو ڈرانا یا گھبرانا یا کسی طرح سے ٹینشن میں لے کر آنا نہیں ہے, بس کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ کو اور آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے ٹورڈز 2030 جو کہ فیوچر ہے, جسے ہمیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تو اڈاپٹ کرنا ہی ہے. فی الحال دوستو, مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹائم ہو چکا ہے کہ میں آپ سے اجازت لے لوں. اس وعدے کے ساتھ ہی انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ایک اور انٹرسٹنگ بات لے کر آپ کے لیے میں حاضر ہوگی. آپ کی میری ملاقات ہوگی نیکسٹ سیگمنٹ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے. مجھے یعنی نازیہ اور شکیب احمد ہم دونوں کو اجازت دیجیے. دیکھتے ہو سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی. One step to 2030.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 دل سے دیسی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو، تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ہم میں آپ کے ساتھ ایسے میں ایک
0: سوٹ دیکھیں اسے کہتے ہیں. دو مثالیں ہوتی ہیں اب آپ کے اوپر کون سی سوٹ کرے گی. ایک تو کہتے ہیں کہ بھائی عمر لمبی ہے تبھی انسان کو یاد کیا اور انسان حاضر. پھر ایک اور چیز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسے یاد کرو تو وہ حاضر ہو جاتا ہے. اب کون سا والا آپشن جو ہے وہ آپ کے لیے دیا جائے.
1: آج آپ اور کچھ مانگ لینا چاہیے تھا.
0: دیکھیں میں جب بھی یہ بات بولتی ہوں نا بھائی اس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو منہ سے نکالتے ہیں وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. پھر اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کچھ اور ہی مانگ لیتا. میری اماں ہمیشہ اس کے اوپر کہتی ہیں کہ بیٹا کبھی ایسا نہ کہنا. میری ایسی انہوں نے عادت بنا دی ہے کیونکہ اس وقت جو تمہیں چاہیے تھا نا جس شدت سے تم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ تمہیں یہی چاہیے تھا تو ہمیں آپ کی کال ہی چاہیے تھی شاید. تو اس کی ایف ایم 107 کو آپ کی کال ہی چاہیے تھی. تو یہ بتائیں بالی ووڈ ٹریویا کے لیے ریڈی ہیں کہ نہیں ہیں.
1: ہاں جی جی جی. اچھا اگر جو نہیں آتا ہے تو اس کو پاس بول سکتے ہیں؟
0: نہیں ہم پاس نہیں بول سکتے بھائی. اس گیم کا رول بڑا سمپل سا ہے. دیکھیں ہم پاس نہیں بول سکتے. ہم نے دو چیزیں بتانی ہیں, گانے کا نام ٹائٹل سانگ اور مووی کا نام.
1: لیکن میں نا پرانے گانے سنتا ہوں.
0: ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے. آج میں نے کچھ ایسا ہی معاملہ رکھا ہے کیونکہ مجھے پتا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ایسا ایسا کر کے کہ عوام جو ہے وہ کس قسم کے گانے سنتی ہے. ٹھیک ہے چلیں اس گانے کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہوں کہ اس گانے کا کوئی پہچان نہیں پا رہا. آپ تیسرے کالر ہوں گے جن کو یہ گانا میں سنا رہی ہوں اور وہ پہچان نہیں پا رہے. ٹھیک ہے 1 2 3 آپ کا ایک منٹ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے 1 2 3 دیکھتے ہیں ایک منٹ کے اندر آپ کتنے گانے پہچان لیتے ہیں. 1 2 3 گو.
2: ہر دھڑکن میں پیاس تیری.
0: ہاں جی چلے بھائی کسی نے تو سالو کیا میرا معاملہ. اچھا یہ والا کون سا گانا ہے؟ کون سی مووی کا ہے؟
1: دل دیوانہ. یہ میں نے پیار کیا.
0: ارے بھائی چلے بھائی یہ والا کون سا ہے؟

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے، اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے. اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 448888806 پر، یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. ریاست قطر اور جمہوریہ لبنان نے دو طرفہ تعاون کے فروغ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. ریاست قطر نے برادر ملک شام کے دارالحکومت دمشق میں وزارت سیاحت کے قریب ہونے والے دو دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے جن کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے. ریاست قطر نے برادر ملک مراکش میں عوامی امن و امان کو سبوتاج کرنے اور شہریوں کی جان و مال کو شدید خطرے سے دوچار کرنے کی غرض سے کی جانے والی دہشت گردی کی سازشوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اور ریاست قطر نے جنیوا میں منعقدہ اقوام متحدہ کے مصنوعی ذہانت کی حکمرانی پر عالمی مکالمے کے افتتاحی اجلاس کے دوران مصنوعی ذہانت کے اخلاقی اصولوں کے عالمی اتحاد کے قیام کا اعلان کیا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست قطر اور جمہوریہ لبنان نے دو طرفہ تعاون کے فروغ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام نے آج بیروت میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقوں اور لبنان و خطے کی تازہ پیش رفت پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران لبنانی وزیر اعظم نے لبنان اور اس کے عوام کے لیے قطر کی مستقل حمایت کو سراہا۔ اس موقع پر قطری سفیر نے لبنان کے امن و استحکام کے لیے دوحہ کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ ریاست قطر نے برادر ملک شام کے دارالحکومت دمشق میں وزارت سیاحت کے قریب ہونے والے دو دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو اس کے محرکات یا وجوہات سے قطع نظر مسترد کرنے کے حوالے سے ریاست قطر کے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ قطر شام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ملک میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے شامی حکومت جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی شام کو ہر قسم کے شر اور نقصان سے محفوظ رکھے۔ ریاست قطر نے برادر ملک مراکش میں عوامی امن و امان کو سبوتاج کرنے اور شہریوں کی جان و مال کو شدید خطرے سے دوچار کرنے کی غرض سے کی جانے والی دہشت گردی کی سازشوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کل جاری بیان میں ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو اس کے محرکات اور وجوہات سے قطع نظر مسترد کرنے کے حوالے سے ریاست قطر کے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ قطر مراکش کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ملک میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے

ذہانت کی حکمرانی پر عالمی مکالمے کے افتتاحی اجلاس کے دوران مصنوعی ذہانت کے اخلاقی اصولوں کے عالمی اتحاد کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان وزیر مواصلات و اطلاعاتی ٹیکنالوجی محمد بن علی المنائی نے اعلیٰ سطحی حکومتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبدالرحمن المفتح بھی موجود تھیں۔ یہ اتحاد حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد مصنوعی ذہانت کے اخلاقی اصولوں پر عالمی سطح پر تعاون کو فروغ دینا، مختلف ثقافتوں اور اخلاقی اقدار کو بین الاقوامی ضابطہ سازی میں شامل کرنا اور ذمہ دارانہ عالمی حکمرانی کو مضبوط بنانا ہے۔ محمد بن علی المنائی نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کی مؤثر حکمرانی ایک مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے، اور قطر اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ مصنوعی ذہانت محفوظ، قابل اعتماد اور ذمہ دار انداز میں تمام ممالک اور معاشروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انہوں نے عالمی حکمرانی کے لیے تین اہم ترجیحات بھی پیش کی، جن میں کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر، ڈیٹا اور افرادی صلاحیتوں میں موجود خلا کو پر کرنا، مختلف حکمرانی کے نظاموں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، اور انسانی حقوق و مؤثر انسانی نگرانی کو مصنوعی ذہانت کے نظام کا بنیادی حصہ بنانا شامل ہے۔ وزیر نے کہا کہ قطر کی قومی ویژن 2030 اور قومی مصنوعی ذہانت حکمت عملی کے تحت ملک ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے، سائنسی تحقیق، کمپیوٹنگ صلاحیت اور باضابطہ جاتی نظام میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہا ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز پر عوامی اعتماد کو فروغ دیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کا یہ عالمی مکالمہ دنیا بھر کی حکومتوں، بین الاقوامی اداروں اور مصنوعی ذہانت کے شعبے سے وابستہ اہم فریقوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے، تاکہ تیزی سے بدلتی ٹیکنالوجی کے مطابق جامع اور مؤثر عالمی حکمرانی کو فروغ دیا جا سکے۔ قطر چیریٹی نے پاکستان کے مختلف صوبوں میں بڑے پیمانے پر امدادی اور ترقیاتی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے، جن میں جموں و کشمیر بھی شامل ہے۔ قطر چیریٹی کے مطابق اس مہم کا مقصد سیلاب سے متاثرہ خاندانوں، خصوصی افراد، طلبہ اور ضرورت مند گھرانوں سمیت 150,000 سے زائد افراد کو امداد فراہم کرنا ہے۔ ادارے نے کہا کہ یہ مہم کمزور طبقات کی مدد، ان کے حالات زندگی بہتر بنانے اور بحرانوں کے اثرات سے بحالی کی صلاحیت بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ مہم کے پہلے مرحلے میں 600 امدادی پیکجز تقسیم کیے گئے، جن میں کمبل، سردی سے بچاؤ کے سامان، گرم کپڑے، کچن سیٹ، شمسی توانائی سے چلنے والے لیمپ اور پانی کی بوتلیں شامل تھیں۔ تعلیمی شعبے میں قطر چیریٹی نے 11 سرکاری اسکولوں کو نئے فرنیچر کی فراہمی کی، تاکہ طلبہ کے لیے بہتر تعلیمی ماحول قائم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ خصوصی افراد کی مدد کے لیے 275 ویل چیئرز بھی تقسیم کی گئیں، تاکہ ان کی نقل و حرکت اور خود مختاری میں اضافہ ہو سکے۔ قطر چیریٹی کے مطابق آنے والے ہفتوں میں مہم کو مزید وسعت دی جائے گی، جس کے تحت 200 خاندانی خیمے، 1212 بلڈ پریشر مانیٹرز اور مزید 4400 امدادی پیکجز فراہم کیے جائیں گے۔ مہم کے اگلے مرحلے میں 700 مزید ویل چیئرز کے علاوہ روزگار کے منصوبے بھی شامل ہیں، جن میں 200 سلائی مشینیں، 130 رکشے، 130 مال بردار تین پہیا گاڑیاں اور 100 مکئی پیسنے والی مشینیں فراہم کرنا شامل ہے۔ قطر چیریٹی نے کہا کہ یہ مہم صرف فوری انسانی ضروریات پوری کرنے تک محدود نہیں، بلکہ تعلیم کے فروغ، معاشی خود مختاری اور خصوصی افراد کی شمولیت کو بھی یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، تاکہ متاثرہ خاندان مستقبل میں زیادہ مستحکم اور خود کفیل زندگی گزار سکیں۔ ادارے کے مطابق اس مہم سے پاکستان کے مختلف صوبوں میں تقریباً 150,000 افراد کے حالات زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عرب لیگ نے مراکش میں دہشت گردی کی سازشوں کو ناکام بنانے پر مملکت کے سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس کامیابی کو قابل ستائش قرار دیا ہے۔ عرب لیگ نے اپنے بیان میں کہا کہ مراکش یا کسی بھی عرب ملک کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے، اور اسے ایک عرب ریاست کی سلامتی پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے ضلع زیارت میں مسلح حملہ آوروں نے پولیس کی ایک سیکیورٹی چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 9 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کے بعد

0: بعد پولیس اہلکاروں اور مسلح افراد کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں سیکیورٹی فورسز کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حملے میں ملوث عناصر کی شناخت کی جا سکے، جبکہ علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے تاکہ مزید کسی بھی ممکنہ خطرے کو روکا جا سکے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں شدت پسند عناصر کے خلاف سیکیورٹی کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی، جبکہ حکومت نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ قومی اہمیت کے حامل ترقیاتی اور اقتصادی منصوبوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ غزہ رائٹس سینٹر نے عالمی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی کارروائیوں اور شہریوں کے خلاف مبینہ جرائم کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ سینٹر نے کل جاری بیان میں کہا کہ شہریوں کے تحفظ، جنگی کارروائیوں کے خاتمے اور ذمہ دار افراد کو بین الاقوامی انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سخت اقدامات ضروری ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ کے تقریباً 70% علاقے پر اسرائیلی کنٹرول اور شہریوں کے خلاف مسلسل حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ باقی ماندہ علاقے بھی شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ سینٹر کے مطابق حالیہ دنوں میں اس کے فیلڈ کارکنوں نے فضائی حملوں، توپ خانے کی گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتوں کے واقعات ریکارڈ کیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوجی تعیناتی والے علاقوں کے گرد واضح حدود نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقے شہریوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ وینزویلا کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ 24 جون کو آنے والے دو مسلسل طاقتور زلزلوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 3535 ہو گئی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 16,740 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 17,854 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ اس سے قبل ہلاکتوں کی تعداد 3,342 تھی، جس میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے وسط میں وکٹوریا پل کے قریب دو ملحقہ مقامات پر دیسی ساختہ بم دھماکوں سے پھٹ گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکوں میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، تاہم حکام کی جانب سے تاحال جانی نقصان کی سرکاری تعداد جاری نہیں کی گئی۔ واقعے کے بعد داخلی سیکیورٹی کمان نے علاقے کا محاصرہ کرتے ہوئے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے تاکہ دھماکوں میں ملوث عناصر کا سراغ لگایا جا سکے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ ریاست قطر اور جمہوریہ لبنان نے دو طرفہ تعاون کے فروغ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ریاست قطر نے برادر ملک شام کے دارالحکومت دمشق میں وزارت سیاحت کے قریب ہونے والے دو دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ریاست قطر نے برادر ملک مراکش میں عوامی امن و امان کو سبوتاج کرنے اور شہریوں کی جان و مال کو شدید خطرے سے دوچار کرنے کی غرض سے کی جانے والی دہشت گردی کی سازشوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور ریاست قطر نے جنیوا میں منعقد اقوام متحدہ کے مصنوعی ذہانت کی حکمرانی پر عالمی مکالمے کے افتتاحی اجلاس کے دوران مصنوعی ذہانت کے اخلاقی اصولوں کے عالمی اتحاد کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: کرکٹ ہو، فٹ بال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن، ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل، ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں۔
3: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ سپورٹس کی دنیا سے،
2: ٹیون ان کریں سپورٹس راؤنڈ اپ ود آور سپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری تھرسڈے ایٹ 1 PM۔
3: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف سپورٹس کی۔
2: دوستوں، گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی

ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سیول ڈیفنس، ایمبولینسز، فائر انجنز اور پولیس کی گاڑیوں کو گزرنے کے لیے راستہ دینا چاہیے۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیورز ملٹی ٹون سائرنز اور مخصوص لائٹ ڈیوائسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں ارجنٹ ایمرجنسی ہے، اور اس ایمرجنسی کال کے دوران ان گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے سے یا ایمرجنسی وہیکلز کے پیچھے 50 میٹر سے کم فاصلہ بنائے رکھنے سے آپ کو ٹریفک وائلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیونگ کے وقت سترک رہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایف ایم 107 آپ سب کی خوشگوار زندگی کا خواہش مند ہے۔

0: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم اسے آپ کے چہرے کے تأثرات سے پہچان لیتے تھے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا کہ ہر بات پر سخت لہجہ اختیار کریں، ہر غلطی پر بلند آواز میں ڈانٹے یا ہر معاملے میں لوگوں کو شرمندہ کریں، بلکہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تأثرات ہی بتا دیتے کہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے باحیا تھے، لیکن جب اللہ کی حدود پامال ہوتی، کسی پر ظلم ہوتا یا دین کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ حق بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشق کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی انسان کی تخلیق کا ایک مقصد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتی ہیں. یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے.
1: پیغام on FM 107.

0: بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
1: نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آر جے سرور مرزا صاحب, جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں 107 میں دوہا ڈائری میں آپ کے ساتھ میں انٹرویو کروں. بہت بہت شکریہ, اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا پورا اور جو آپ کی 107 کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
0: اہلن وسہلن سر, موسٹ ویلکم. تو آئیے سر, اب جو اصلی سلسلہ ہے سوال جواب کا وہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال کہ اگر آپ اپنی شخصیت کو 3 الفاظ میں بیان کریں تو وہ کیا ہوں گے؟
1: جی دیکھیے سرور مرزا صاحب, دیکھیے آدمی شخصیت اپنی خود بناتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے آپ کو, ایک کمٹمنٹ جو آپ کہتے ہیں, اور ریلائبل ہونا چاہیے اور ہارڈ ورکنگ.
0: کیا بات ہے. تو سر دوہا میں آپ کے لیے ایک آئیڈل یا ریلیکسنگ دن کیسا ہوتا ہے؟
1: اب دیکھیے بھائی, ورکنگ ڈے میں تو صبح جاتے ہیں سب لوگ اور شام کو آتے ہیں, یہ رہتا ہے. ویکینڈ پہ ہمارا اسپیشل رہتا ہے, مطلب جتنے بھی یہاں پہ فیملیز والے ہیں, بیچلرس ہیں, تو بھائی ویکینڈ ہمارا شروع ہوتا ہے فرائیڈے سے, شروع ہوتا ہے سیٹرڈے تک, ٹھیک ہے. تو صبح نماز وغیرہ پڑھ کے تو میں کوشش کرتا ہوں واک کرنے جاؤں, اسپیشلی کارنش وغیرہ پہ. بہت اچھا رہتا ہے مجھے, ہے نا, ایک فریش ایئر ہے وہاں پہ. بہت لوگ آتے ہیں وہاں پہ کارنش پہ, واک کرنے جائیں گے آپ. پھر اس کے بعد واک کرنے کے بعد تھوڑا سا ریلیکس کریے, پھر ناشتہ کریے, پھر گھر پہ آئیے, پھر جمعے کی تیاری. تو اس طرح سے معاملہ رہتا ہے. یہی سیٹرڈے میں ہے, لیکن آج کل معاملہ بہت گرم ہے, ماحول بہت گرم ہے. گرم کا مطلب یہ ہے ہاٹ سیزن ہے, تو اس لیے قطر کی گورنمنٹ نے بہت سارے پارک میں انڈور ایئر کنڈیشن ٹریک بنائے, وہ بھی بہت زبردست ہے. وہ میرے خیال سے بہت کم کنٹریز میں ہے, تو کہ آپ اندر جائیں واک کریں, ایئر کنڈیشن ملتا ہے. بھائی شکر گزار ہوں قطر گورنمنٹ کا بھائی میں, کہ اپنے یہاں پہ ورکرز کے لیے اتنی سہولتیں دے رہے ہیں.
0: کیا بات ہے سر. ویسے تو آپ ہر اس طرح سے لائق ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں اور پروگرام کا حصہ بنائیں, مگر پھر بھی کوئی ایسی چیز آپ ذکر کرنا چاہتے ہوں جس نے آپ کو انسپائر کیا کہ آج آپ اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کریں؟
1: بھائی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قطر گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں جاب کے لیے آیا تھا, اور یہاں پہ آنے کے بعد مجھے اتنا اچھا ماحول لگا کہ یہاں پہ والنٹری سروس میں شروع سے انوالو ہو گیا, اور قطر گورنمنٹ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں بڑے بڑے ایونٹ میں مطلب ان کی ہیلپ سکوں. تو یہ میں تو انڈیا میں تھا, تو انڈیا میں تو تصور کرنا بہت ہی مشکل ہے, لیکن یہاں پہ میں بڑے بڑے ایونٹ میں, جو میرا لاسٹ بڑا ایونٹ تھا فیفا ورلڈ کپ, جو آج کل ابھی فیفا 2026 چل رہا ہے, میں 2022 میں فیفا ورلڈ میں تھا. میں
0: بالکل. چلیے سر اب ذرا دوسرے سرے کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ اوریجن اسٹوری کے حوالے سے آپ سے سوال جواب کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ عمران صاحب کہ آپ نے دوہا آنے کا فیصلہ کس وجہ سے کیا؟
1: بھائی دوہا میں اس سے پہلے سعودی عربیہ میں تھا 4 سال, اور میں نے سنا تھا کہ یہ دوہا قطر ایک بہت ڈیولپنگ کنٹری ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے اور اپرچونیٹی بہت ہیں. تو میں نے اپلائی کرا تو مجھے یہاں پہ بہت اچھی اپرچونیٹی ملی ہے.
0: کیا بات.
1: بس جی
0: زندگی کی بہتر خواہش رکھتے ہوئے یہاں آنے کا فیصلہ کیا. جب آپ یہاں آئے اس وقت آپ کے ذہن میں کس قسم کی ایکسپیکٹیشنز تھیں؟
1: بھائی آدمی دیکھیں کوئی بھی کنٹری میں آتا ہے, شروع میں تو میں بیچلر ہی تھا, شادی میری بعد میں ہوئی, تو میں 2000 میں آیا تھا, مجھے ابھی تقریباً 3 دہائیاں ہو چکی ہیں.
0: کیا بات.
1: تو سوچ کے ہاں جی سوچ کے آدمی یہ آتا ہے کہ کچھ عرصہ ہم رہیں گے اور کچھ اچھا سیونگ وغیرہ کر کے اپنے ملک چلے جائیں گے. لیکن یہ ملک ایسا ہے کہ یہ مطلب بلاتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے. بس اس کی مطلب وہ اس لیے چھوڑتا کیونکہ اتنی سہولتیں, اتنی اچھا انوالومنٹ, اتنا اچھا ماحول, اتنا اچھی سیفٹی دل نہیں کرتا.
0: کیا بات ہے. ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی عمران صاحب آپ کا پہلا امپریشن دوہا کے بارے میں کیا رہا؟
1: کیا پوچھ لیا,
0: کیا یاد دلا.
1: دیکھیے آج کی جو لسٹر ہے تو ان کو تو یہی معلوم ہے کہ حمد انٹرنیشنل ہے ان کے لیے. ہاں بہت بہت پرانے کچھ ہی لوگ ہیں, مطلب ہیں ہوں گے آپ بہت لوگ ہوں گے جو دوہا انٹرنیشنل کے بارے میں جانتے ہیں. جی جی جی. تو میں یہ بھی ایک بڑا زبردست ہے معاملہ, کیونکہ میں ممبئی سے قطر ایئرویز سے میں دوہا آیا, اور فرسٹ ڈے کو جو جس کے ذریعے آیا تھا ٹریول ایجنسی, انہوں نے فیکس کیا یہاں پہ کمپنی میں مسٹر علی عمران
0: کا
1: ای میل وغیرہ نہیں تھا, فیکس تھا وہ, اور موبائل بھی نہیں تھے.

0: میرا ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ دل کی حقیقت بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی ہیں اور تنبیہات بھی۔ وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی خیر دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور وعید یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹے گا، ظلم کرے گا، خیانت کرے گا، اللہ کی نافرمانی کو معمول بنائے گا، تو وہ دنیا میں بھی آزمائشوں کا شکار ہوگا اور آخرت میں بھی حساب سے بچ نہیں سکے گا۔ یہاں ایک بہت نہایت اہم بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اس دنیا میں مادی قوانین ہیں، اسی طرح اللہ کے روحانی اور اخلاقی قوانین بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جلے گا، اگر کوئی بلندی سے گرے تو نقصان ہوگا، یہ جسمانی قوانین ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی قوم ظلم کرے، خیانت کرے، عہد توڑے، اللہ کی ہدایت سے دور ہو تو اس کے نتائج بھی آتے ہیں۔ معاشرے ٹوٹتے ہیں، امن ختم ہوتا ہے، دشمن غالب آتے ہیں، دلوں سے سکون نکل جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے قوانین ہیں۔ مگر یہ صرف آنکھ سے نہیں، ایمان اور بصیرت سے سمجھ آتے ہیں۔ سامعین کرام، کبھی کبھی ہم مصیبتوں کو صرف عذاب سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ مومن کے لیے آزمائش میں بھی رحمت کا پہلو ہوتا ہے۔ کسی حکیم نے کیا خوب کہا، جو انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف نہیں آتا، اسے کبھی کبھی اللہ آزمائشوں کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی کہ وہ اپنے بندے کو بالکل چھوڑ نہیں دیتا۔ قرآن میں قصص انبیاء اس لیے بار بار آتے ہیں۔ یہ قصہ دل کو سنبھالنے، ایمان کو مضبوط کرنے اور مشکلات میں حوصلہ دینے کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ میں تکلیفیں آئیں، مخالفت ہوئی، تانے دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے انبیاء کے واقعات سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا کرنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو کنویں، غلامی اور قید سے گزرنا پڑا، اور پھر اللہ نے سب کو کامیابی دی۔ گویا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے محبوب نبی، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی اللہ کے محبوب بندوں پر آزمائشیں آئیں اور آخرکار اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا واقعہ ایک عجیب تسلی دیتا ہے۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، غم نہ کرو، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ ظاہری طور پر یہ بہت مشکل حکم تھا، ماں بچے کو دریا میں کیسے ڈالے، مگر اللہ کا وعدہ تھا۔ پھر اللہ نے وہی بچہ واپس ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہی صورت آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتی ہے۔ آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، بظاہر بے بس، بظاہر کمزور، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، وہ آپ کو واپس لوٹائے گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ واپس آئے، مگر کس شان سے؟ غرور کے ساتھ؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، عاجزی کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ یہ فتح اللہ کی عطا ہے۔ سامعین کرام، یہی قرآن کا اعجاز ہے، اس کی آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ کبھی ایک لفظ سورت کے آغاز میں آتا ہے اور اس کی بازگشت آخر میں سنائی دیتی ہے۔ کبھی ایک قصہ ماضی کا لگتا ہے مگر وہ حال کے زخم پر مرہم بن جاتا ہے۔ قرآن کو جتنا گہرائی سے پڑھا جائے اتنی ہی نئی حکمتیں کھلتی ہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء، امام غزالی، امام رازی، ابن سینا اور بے شمار ذہین انسان قرآن کے سامنے جھک گئے۔ وہ جتنا پڑھتے گئے اتنا ان کا یقین بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ سامعین کرام، قرآن کے تکرار میں بھی حکمت ہے۔ ایک قصہ ایک جگہ ایک انداز سے آتا ہے، دوسری جگہ دوسرے زاویے سے، بظاہر تکرار ہے مگر حقیقت میں ہر جگہ نیا سبق ہے۔ جیسے اولاد کے رزق کے بارے میں قرآن دو مقامات پر دو مختلف ترتیب بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ دوسری جگہ فرمایا، فقر کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ سامعین کرام، الفاظ کا یہ فرق معمولی نہیں۔ جہاں والدین پہلے ہی فقیر ہیں، وہاں پہلے ان کے رزق کا ذکر ہے، اور جہاں خوف اولاد کے آنے سے ہے، وہاں پہلے اولاد کے رزق کا ذکر ہے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت، قرآن کی سمجھ، قرآن پر عمل اور قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد، اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجئے اجازت مع السلامہ
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
2: دل سے دیسی
3: دوستوں ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال سڑک کے حادثوں کو بڑھا دیتا ہے یہ صرف آپ کی اپنی جان کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے اس لیے درخواست ہے کہ ہمیشہ احتیاط برتیں ڈرائیو کرتے وقت اپنا پورا دھیان سڑک پر رکھیں اور موبائل فون کا استعمال بالکل نہ کریں آپ کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی کسی کے لیے زندگی اور موت کا سبب بن سکتی ہے منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ ذمہ دار ڈرائیور بنے اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کو پہلی ترجیح دیں ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
4: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں ایف ایم 107 لاگ ان ٹو آور ویب سائٹ اردو ریڈیو ڈاٹ کیو اے اور ڈاؤن لوڈ دی ایپ کیو ایم سی ناؤ

0: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی صفت کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسی عظیم سنت اور صفت ہے جو انسان کے کردار کو سنوارتی ہے، اس کی زبان کو پاکیزہ بناتی ہے، اس کی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے رویے میں شائستگی پیدا کرتی ہے اور اسے ہر برائی سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے. آج کا موضوع ہے حیا، جو مومن کا زیور ہے. آج کے دور میں بعض لوگ حیا کو کمزوری سمجھتے ہیں، بعض لوگ اسے اعتماد کی کمی قرار دیتے ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان باحیا ہوگا تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیکن اسلام کا تصور حیا ان سب سے مختلف ہے. حیا کا مطلب ہے وہ احساس جو انسان کو برائی، بے حیائی، بدتمیزی اور گناہ سے روک دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیا من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم اسے آپ کے چہرے کے تأثرات سے پہچان لیتے تھے. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا کہ ہر بات پر سخت لہجہ اختیار کریں، ہر غلطی پر بلند آواز میں ڈانٹے یا ہر معاملے میں لوگوں کو شرمندہ کریں، بلکہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تأثرات ہی بتا دیتے کہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں. یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے باحیا تھے، لیکن جب اللہ کی حدود پامال ہوتی، کسی پر ظلم ہوتا یا دین کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ حق بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی.

بلکہ ہمارے اگلے 10, 20, اور 50 سال کے لیے بھی ایک بہتر دنیا بنانا ہے۔ کمپنیز اب سسٹینیبل فیشن کو اپنانے لگی ہیں اور ورلڈ گارمنٹس بھی اس ٹرینڈ کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ ہم سب کو مل کر اپنی فیشن ہیبٹس کو بدلنا ہوگا اور پلانٹ کی مدد کرنی ہوگی۔ سسٹینیبل فیشن صرف ایک ٹرینڈ نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے جب ہم اپنی فیشن چوائسز میں انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہم اپنے پلانٹ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ڈیلی فیشن چوائسز کو سسٹینیبل بنائیں تاکہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے پلانٹ کے لیے بھی ایک بہتر فیوچر کریٹ کر سکیں۔ سو اگلی دفعہ جب شاپنگ کریں تو اپنی چوائسز کو کانشیس اور ریسپانسیبل بنائیں اور اپنے پلانٹ کو بچانے میں مدد کریں۔ اب اگر قطر میں بھی لوگوں کی شاپنگ کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ یہاں کے مالز میں ہمیں سنتھیٹک فیبرکس جیسے پولیسٹر یا نائلون سے بنے کپڑے اکثر ملتے ہیں۔ یہ فیبرکس سستے ہوتے ہیں لیکن ان کا پروڈکشن فوسل فیولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ گرین ہاؤس گیسز ریلیز کرتے ہیں، اور جب یہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ مائکرو پلاسٹکس بناتے ہیں جو سمندر میں جاتے ہیں اور میرین لائف کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سو وائی از سسٹینیبلٹی ان فیشن امپورٹنٹ؟ کیونکہ ہم جو پہنتے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری انوائرمنٹ پر۔ اف وی کیپ بائنگ فاسٹ فیشن وی آر اسٹریسنگ دا پلانٹ۔ پانی ویسٹ ہوتا ہے، پولوشن بڑھتا ہے اور لینڈ فلز کپڑوں سے بھر جاتی ہیں۔ لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ ہم سب اپنی چوائسز سے فرق لا سکتے ہیں۔ سو ہیئرز ہاؤ وی کین کنٹریبیوٹ ٹو اے بیٹر فیوچر۔ سب سے پہلے تو انسٹیڈ آف بائنگ 10 چیپ ٹی شرٹس جو ایک سیزن میں خراب ہو جائیں، انویسٹ ان ہائی کوالٹی کلوتھس جو ڈیوریبل ہوں۔ تھوڑی سی ریسرچ کریں، برانڈس جو ایکو فرینڈلی مٹیریلز یوز کرتے ہیں انہیں سپورٹ کریں۔ سیکنڈ، ریسائکل اینڈ اپ سائیکل۔ آپ ہر جگہ تھرفٹ اسٹورز اور کلوتھنگ ڈونیشن بنس ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اپنے پرانے کپڑے ڈونیٹ کریں یا انہیں اپ سائیکل کریں۔ مثلاً ایک پرانی جینس کو ٹوٹ بیگ میں بدل ڈالیں۔ سپورٹ سسٹینیبل برانڈس۔ ایسے برانڈس چوز کریں جو ریسائکلڈ مٹیریل یا آرگینک کاٹن یوز کرتے ہیں۔ یہاں قطر میں بھی آپ کو ایکو کانشیس فیشن برانڈس مل جاتے ہیں، سو کیپ این آئی آؤٹ۔ سو لسنرز، یہ تھا ہمارا مین سیگمنٹ آن سسٹینیبل فیشن۔ اب ہمیں بتائیں آپ اپنی وارڈروب کو کیسے ایکو فرینڈلی بناتے ہیں۔ سینڈ اس یور ٹپس آن واٹس ایپ ایٹ 666-222-107 یا پھر ہمارے سوشل میڈیا ایٹ FM107 قطر پہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں۔ اب چلیے لیٹس موو ٹو آور نیکسٹ سیگمنٹ گرین فلیش، لیکن اس سے پہلے لیں گے ہم ایک بریک۔

اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے پھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیرو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔

اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے اور تینوں مسافر کو اس کا حق، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے, تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا, شاید کہ وہ باز آئیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ زمین میں چل کر پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے, ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا رخ مضبوط

کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرمند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔

0: اللہ ہی تو ہے جس نے زوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکا کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرمند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لا

آتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے.

یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اسے نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانا برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا, وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے.

کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے

میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے, پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں, پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ, مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے.

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ برتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے۔ پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ لوگو، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں